0: Jag vill tacka hans alla här på vilket jag har en karantän som får dem ett mot smärtis med hans helvete att det är här. Det är ena plaga. Jag vill tacka hans alla till sig. Jag tackar hans alla kommunikation. Ha en vecka.
1: Jag tackar hans alla.